0: America ba fela be ke e ke sonta ga tsheno ebe bona o tla boile kae o tla boetsa njolo ka ile hore ke sonta tsena 0863003084 a jo khamisa moya ona ba le tshe ke o fa moya e ke sonta o tla boetsa njolo ka ile hore ke sonta tshe ba ba mba ya dikerekeng ba ba mba ya meeting ba ba mba ya mosebetsing ba ba mba tla ba ituletse ba re tlere ba utlo rena ba reng ka tshelo mabaka a fapana dumela le sedi dumela hle
1: to
0: eh japozo
1: ke pietso pete
0: ha monate e sabata
1: ke ena u ya lela khomo ke sabata.